0: Baba hua. Tak tak. Dulemur.
1: Longoloko nya sanana.
2: Malito, sihebulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.
3: Omwebo, ser criança.
1: Longoloko nya sanana.
2: Malito, sihebulo, maonelu nya sanana, mahungolago ga sanana.
3: E ter futuro com esperança.
4: Kumana nilivandre, ungaluzi longoloko,
5: mwama mwama.
6: Nyama ya kara ayabuwa gaya, abu hamuhuna hakuwa kupapa. Eo yadu mwanangu, yadu mwanangu.
7: Jinani, kikiki nyapeli.
6: Ali yata miholi ya papayo, tabe.
7: Auga minro sabadwa, kara, auga domingwa, kara, auga muvuloka. Ewe, mama yangu za kuchaku, ii, ama mwanangu.
6: Jama chihuya ya chapupe za kumamu wago gaya yei. Agu, seleke doko manamati. Jewa kara uyabuwa ndrangani wanu, uwe kanga nyamai. Ukara na urompangu, nukira semana. Mukezi wadi mama yoyo nyikiana na gaya. Jinani wangova bula donati semana. Uhole lakandu kwa wepeza ngini. Uja wa mga ya wago Wete kupimisa kwa ulunyiku yidego muhunuru Yina na kitaje buwe kagaya Para kubi enu ya beza matiu Janya mai wago tutamwembe Aja urube dilego matiu gaya Jangu zitu kusanana Ah, sisa nasa kusoso
5: Mwama mwama
8: Tasa fazer ué, tasa fazer Tasa fazer aqui no programa Tumba Da Rádio Moçambique, a.k.a. Racita, Skydi, Mr. Ponto Fraco, ao discorrer do piano e da guitarra. Sejam todos bem-vindos. Zumba! Zumba!
9: O suar do piano e guitarra.
10: Nhembele!
11: Ok.
10: Ok.
11: Nhembele, né?
10: Não, DJ, peço para afinar um pouco o microfone. Aliás, não, computador.

0: Utomila wanona latika. O minha mama kau bebu ye madana. Obanur mama sa usiku bebu yera kamu. Obanur mama ube uganera mabatulu aina ni ikhati tenyo tempo. Ya tsabu ye khatuwe unani ikhati. Obanur mama uga uzitukuwe muhunu hadzirini. Ugera kongola uyadada. This is one of the Nakamuni Mama Kulisinigani.
1: I got your back.
0: Obanor Mama, Sinatuka Sugar at Zerangu Zungozobano Ringa Munanga Nirinyama Urnisana. Oh, Yadogongo Yadada Natuka Woods, Umamakam Kulisinigan.
2: Love it aloud to me.
0: No fear, as ni 50 minutes mingi swarati mi tumuko gitonga ivede. Gitonga gina wya minru kuje katinya zi 8 ni 54 minutos. Dirni albino saída melha como agoni Marcos Pedro, por neva tumingi leva rádio sami ko sveda. Sma munya di mingu nya taru kuma tomu ni makata kuma kuni wingi sinyo ali kami tumia rádio. Na udzito ku kuwen. Ya ku tori mi tumu kuni mingi topia pa rádio sami. Sma mu ko di gong nya di tsunya dadi. Munga di vale ku hipata punya milombelu yan. Até que a gente se cate em tomar barra de Moçambique. Tô, caringando.